Har du någon gång hört delikatere sig med något? Jag har aldrig hört det. Men det betyder att njuta ett eller annat något som är särdeles gott av mat för exempel. Uttrycket som kan dokumenteras från tidig 1800-talet är troligt svårt lite I bruk idag och det kan jag nog skriva ner på. Jag tror jag har hört det för men delikatere sig med något. Det hörs väldigt sån vilken TV-serie är det? Bridgerton eller den där ja, en av de där høyere klassene I England på 1800-tallet. Jo da, jeg kan nok lett kjenne igjen den, og så det veldig, det et eller annet veldig sånn høystatus ved å si noe sånt. Altså, hvis man møter en skikkelig rik person av eldre karakter, må ha levd noen år liksom, men selv da jeg usikker på om du hadde fått den der, ja, da har jeg vært og delikatert meg noe.